0: Classic Feel Great. KFM 94.5.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kliëntel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kliëntel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sal jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS KFM na 31044, dis KFM na 31044. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's online standaard tariewe geld.
2: When there's a baby on the way, but you drive a two-door.
3: Ayaya.
4: It's wheelie time to sell it.
2: When your wife finds out that you bought a sports car and not the seven-seater she wanted.
3: Yo.
4: It's wheelie time to sell it now.
5: When it's wheelie time to sell your car, visit wheelie.co.za and get an instant payment without getting off your couch.
0: With the most music.
6: Only on KFM
0: 94.5.

0: Jator, KFM crew. On KFM 94.5, this is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Veteraan ANC-lid Sisi Tolashe is as minister van maatskaplike ontwikkeling afgedank. Dit volg na toenemende druk van verskeie politieke partye op president Cyril Ramaphosa om haar uit die kabinet te verwyder. Dit volg na maande van omstredenheid rondom haar private kantoor, die bestuur van die departement en die ANC Vroueliga waarvan sy die leier is. Net verlede week nog het Tolashe volgehou dat sy nie die parlement mislei het oor enige van die aanstellings wat in haar departement gemaak is nie. Presidentsie woordvoerder Vincent Magwenya.
2: President Ramaphosa has, in terms of section 912 of the constitution, removed Minister Sisi Tolashe from the position of Minister of Social Development.
1: Kommunikasiekomitee voorsitter Kuseli Sangoni Diku het die Kasa se besluit verwelkom om nie Starlink toe te laat om reëls oor swart ekonomiese bemagtiging te omseil nie. Sy sê iCasa is reg om by die huidige wette in die telekommunikasiebedryf te hou. Diku het gereageer op kommunikasieminister Solly Malatsi se voorstel dat buitelandse telekommunikasiemaatskappye dalk nie meer 30% van hul eienaarskap aan voorheen benadeelde groepe hoef af te staan nie. En minibus taxi pendelaars in Kaapstad sê die komende verhoging in taxitariewe gaan nog meer druk op hul begrotings plaas. Van maandag af sal taxipassasiers in dele van die Weskaap tussen R2 en R5 meer per rit betaal. Lang afstand taxiritte tussen die Weskaap en Ooskaap gaan ook met R150 verhoog. Taxiverenigings het die verhogings vandag tydens 'n inligting sessie in Bellville aangekondig en sê stygende brandstofpryse is die hoofrede daarvoor. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad en Stellenbosch bereik hoogtes van 20 grade, Sutherland 16, Woester en Ceres 18 en Knysna 19. Net weer jou hoofstorie die uur, veteraan ANC-lid Sisi Tolashe is as minister van maatskaplike ontwikkeling afgedank.
0: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. Back to the most music with EB Inglis on KFM 94.5.